шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. از آن روشن شود دنیای تاجیک، زیه این آبی آتشزای تاجیک.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خور مخصوص را از رستنی مشخور چیده با مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غوستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.
2: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
3: соҳаи нақлиёт пурарақамӣ карда мешавад, мегӯяд вазири нақлиёти тоҷикистон.
4: корхона бои давлати маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёт ҷумҳурии тоҷикистон 29 октябр соли 2024 аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҳангоми ташрифоташон ба вазорати нақлиёт ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳравардорӣ қарор гирифт.
3: идомаи таҷдид ва сохмони роҳи автомобилгарди гулистон фархор 5 дӯсти
5: автомобилгарди гулистон фархор бо дарози 29 километр 800 метр таҳризӣ карда шуда, айни ҳол дар роҳи мазкур корҳо бо маром идома доранд.
3: рӯзҳои динамикии муосири худкор чӣ аҳамият доранд ва дар чор даромадгоҳи пойтахт насб мешаванд?
6: гуфта намуданд ки тарозуи номбурда дорои севери калонҳаҷм мебошад, ки дар он ҳамаи маълумотҳое ки дар ин ҷо мегузарад, ҳамаи гузаришҳое ки мешавад, дар он ҷо сабт мешавад ва захира мегардад.
3: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибулло Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 то 27 майи соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 10 садамаи нақлиёти рух додааст, ки дар натиҷа 9 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. вазорати молияи тоҷикистон ва бонки авросиёи рушд дар душанбе созишнома дар бораи маблағгузории сохмони қитъаи аввали роҳи автомобилгарди лабиҷар қалъаи хумро имзо карданд. вазири молияи кишвар файзиддин қаҳорзода ва директори бонки авросиёи рушд дар тоҷикистон владимир Якунин зери ин санад имзо гузоштанд. лоиҳа барои рушди инфрасохтори нақлиётии кишвар аҳамияти стратегӣ дорад ва ба таҳкими алоқаи нақлиётӣ байни ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриявӣ ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон равона шудааст. маблағҳо барои сохмон ва таҷдиди қитъаи 10 километраи роҳ, инчунин бунёди се пул равона карда мешаванд. интизор меравад, ки татбиқи лоиҳа бехатарии боркашониро баланд мебардорад, дастрасии нақлиёти минтақаҳои кӯҳиро беҳтар месозад ва барои рушди тиҷорат, соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ба минтақаҳои ҷумҳурӣ шароити иловагӣ фароҳам меорад. роҳбарияти ширкати ҳавопаймои Somon Air бо ҳайати ширкати Boeing ҷиҳати интиқоли ҳавопаймоҳои нав ба тоҷикистон мулоқот анҷом доданд. дар рафти гуфтушунидҳо ҷонибҳо масъалаҳои асосии марбут ба мавриди истифода қарор додани ҳавопаймоҳои нави Boeing 737 Max 8-ро баррасӣ намуданд, ки таҳвили онҳо ба тоҷикистон дар моҳҳои июл-августи соли 2026 ба нақша гирифта шудааст. иштирокчиёни вохӯрӣ ба масъалаҳои муҳими маҷмӯи тадбирҳое, ки ба баланд бардоштани самаранокии амалиётӣ ва такмили фаъолияти ширкати ҳавопаймоӣ тибқи меъёрҳои байналмилалӣ равона шуданд, диққати маҳсус доданд. тавре ширкати ҳавопаймоӣ зикр кард, васеъ намудани флот бо ҳавопаймоҳои муосир ба Somon Air имкон медиҳад, ки صفت خدمت‌رسانی مسافران را بلند بردارد، شبکه خط‌سیرها را افزایش دهد و موقع خود را در بازار اویاسیای گرجدنی منطقه مستحکم سازد. دوشنبه و قاهره نیت دارند که علاقه هوایی و بارکشانی را رشد دهند. در دوشنبه ملاقات دایرکتور اگنتی اویاسیای گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده با رئیس ماموریت اویاسیای گرجدنی جمهوری عربی مصر صبح محمد فوزی اینچنین راهبران شرکت های هواپیمایی ایر کایرو و ایگیپت ایر برگزار گردید. در این باره اگنتی اویاسیای گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در رفته گفتگوچنده‌ها جانب‌ها رشد همکاری در ساحه اویاسیای گرجدنی، مسئله‌های کشودن پروازهای هواپیمایی بین پایتخت‌ها و دیگر شهرهای دو کشور، اینچنین راه‌اندازی حمل و نقل بار را بررسی کردند. از روی نتیجه‌های ملاقات بین اگنتی اویاسیای گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ماموریت اویاسیای گرجدنی جمهوری عربی مصر، یادداشت تفاهم درباره همکاری از جمله اوید به تشکیل پروازهای منتظم مسافربری و بارکشانی به شهرهای سیاحی شرم الشیخ و قاهره توسط شرکت‌های هواپیمایی ایر کایرو و ایگیپت ایر به امضا رسید. بیستودوی می در دوشنبه وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم تاجیکستان به مسئله های تحویل رقمی ساحه نقلیات اهمیت مخصوص داده، رقمی سازی را همچون یکی از واسطه های اساسی بلند برداشتنی ثمرانکی دارکونی دولتی، شفافیت روندها و صفت خدمت رسانی ها ارزیابی می نماید. در این زمینه دستگیری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در پیشبرد تدبیرهای معاصر رقمی در ساحه نقلیات کشور ما نقش سازگار دارد، گفت وزیر، و خصوصا به تطبیق مشترک سیستم اطلاعاتی کارتوتگا یا خود بایگانی تمرکز کرد که آن به گفته او مرحله مهم رقمی کنانی روندهای داخلی اداره های خواجگی راه اینچنین